neza yumenya iyo mweza wa nyambo uri nyambo ya rugema uwagaragu yabatse intwari zirakomeze ikiganza kigabina amahoro baranaze iyo mweza araratwa koko ndamusanze ni buriga ndakunda binaka nako ko musanze gahengeka.